ने अनुष्ठाननि जुरियोसिन देप्रेंला खातो सन्निपात जर बा रोगनि मूल कारण जों दंहा बैक्टेरिया संक्रमण साल्मोनेला टाइफी मुंनि गंसे विषाक्त बैक्टेरिया जान ए रोग सृष्टि दिरु दूषित सानी आरो टी स्वप्ने दिखे प्रधान कारण दंहा मलमूत्र बा जंनि द्वारा दूषित दंनि टी बा सानी जिनिस ग्रहण दे पाबारे इटिहाना सन्निपात जर जारं आरम्भ दङ अस्वास्थ्यकर परिवेश खुलासा जागासे शौच प्रसाब दिनी जाबर जथर खारु बारकिचा जारं जमा राखायनि आरो चाक परिष्कार बा गिनजाखेन बिटाखि देसाखेन सानिनिंनि दिनी इटिहाना आक्रांत व्यक्तिनि संस्पर्शसि बा डाकानसि फायबारे इटिहाना रोग जारोंमोन दंने मानो रोगाक्रांत व्यक्तिनि बासन बा रोगाक्रांत मरतनि व्यवहारदिनि बासन बर्तन शौचागार बा लेट्रिन सठिकभावे परिष्कार देसाखे व्यवहार दे पापन इटिहाना सन्निपात रोग जारों बिओपाय ना मानो बा फेक्सर ना मानो सन्निपात रोगनि प्रतिकार आरो चिकित्सा जा इटिंकाय इटिहाना रोग जेटिंकाय क्लान्तिबोध बा हुन्दातनि दुकुम सानि क्रमाम्बये बा आस्ते आस्ते बारायलायनि जर हकनि बिस्तुंनि देखादेरनि लगे लगेन व्यवस्था ग्रहण दिनि जा उसित आधुनिक चिकित्सा मेडिकल ट्रिटमेन्ट दंहा एन्टीबायटिक पांचाक पांकुर डाक्टरनि परामर्श अनुपाते सटिक एन्टीबायटिक लांला लागियो गसे मन देरि लागिनि करा दंहा डाक्टरनि बानी निर्दिष्ट दिननि पांचाक पांकुर जारं आपाजा नियमितभावे व्यवहार दिनि थि परीक्षा दिनि जरदम्बारे प्रथम दिन উইডাল টেস্ট বা থিনিস কালচার পরীক্ষা দেখে রোগ জানি নিশ্চিত দিনে মানু তিনি পরিমাণ রক্ষা কানসি তিনি অভাব দংসানি জনে ও আর এস ডাবর টি বা পরিষ্কার টি প্রচুর পরিমাণে নিংতং না লাগিও ঘরোয়া আর প্রতিরোধমূলক প্রতিকার বিশুদ্ধ নিংনিটি সব সময় টি পেন দেখে ডপলকে বা ফিল্টার দেখেছে নিংনি উপযোগী দেনা লাগিও সানি নিংনি ক্ষেত্র সে সহজে হজম দুনি পাতলা সানি আহার যাও সাগু বা রোটনি ইডলি যার সানা লাগিও পেথিং সালাদ বা খুলাসা জাগাসি রাখায়নি ফলমূল সানি যা অনুচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শৌচাগার ব্যবহার দিনি পরে আরো বা সানিয়াগুড়া সাবন না খায় পেন দেখে চা গিন্নি বিটানি ইতিহানা ব্যবস্থা বা অবস্থা তেনা লাগিও অকেন ইতিহানা সন্নিপাত জ্বর যদি দু অবহেলা তেসাকে আপাজরং ডাকানি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা বিশেষজ্ঞনি পরামর্শ লঙ্কে পাঞ্চাক পাঙ্কর ব্যবহার দিও উটিংকেবারে ক্ষতি দংনি থাকেনি আপাজা সহজেন যগ্নে মানো শ্রোতারং তাই অনুষ্ঠানে শেষে আপারং নেরাথন রাখাত দুর্জয় জেরি কসনি খোরাংসি চাই।